0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på det. Toren er galt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønnet sådan. Nå er det sånn at Ann Hugo, vi bruker å diskutere mye fotball. Jeg prøver jo å omvende han fra Liverpool til Ipswich, men jeg har ikke lyktes med det enda. Så da tar vi den sammen.

Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønnet sådan. Nå er det sånn at Ann Hugo, vi bruker å diskutere mye fotball. Jeg prøver jo å omvende han fra Liverpool til Ipswich, men jeg har ikke lyktes med det enda. Så da tar vi den sangen som alle søng på om dagen. Trillos og Jørn Lande som solist, Alt for Norge.

0: Jordanianon.
1: Hvordan dro over Jordan?
0: Ja, hvordan sier man røsta Jordan?
1: Da var det helt forskjellig fra den gangen de krysset Rødehavet.
0: Det lyder heipas eradagas kodelle gossi, men dukses av i røsta.
1: Da gikk Moses ned til vannkanten.
0: Dalle man ei Moses tjattegadde.
1: Og han slo på havet med staven sin.
0: Ja, det tjaski så såpinnis.
1: Og hele den natten ble vannet drevet bort.
0: Ja, da han ikke skolket på tjattegjeret.
1: Men da de krysset Jordan, var det nesten et større under.
0: Måte hvordan Jordan er nå, man resta, det går veldig storit og auto.
1: For det var altså vårflom og høy vann.
0: Denne går veldig ligget av Dolivi.
1: Og alt vannet som nå var på vei mot Dødehavet.
0: Ja, båten da tjati med ligolga med hjemme med de.
1: Det ble altså holdt tilbake.
0: Da satt de dolle jo mot.
1: Og vi skal lese nå videre om dette.
0: Ja, det er mye lukket av videre seg på Danbyrden.
1: Vi leser versene fra 5 til og med 14.
0: Ja, lukket videre verset. Njellom lukket verset, vet du.
1: Siden sa Josva til folket, inn ved dere nå, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Og til prestene sa han, ta paktkisten og gå foran folket. Da løftet de paktkisten opp og gikk frem foran folket. Herren sa til Josva, fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal forstå at jeg er med deg, liksom jeg var med Moses. Si nå til presten som bærer paktkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden. Så sa Josva til israelittene, kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud. Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han vil drive bort fra for dere både kananeer og hittittene, hevittene, perisittene, gerasittene, amorittene og jebusittene. Paktkisten som tilhører hele jordens herre skal gå foran dere ut i Jordan. Velg nå ut 12 menn av Israels stamme og en for hver stamme. Når så prestene som bærer paktkisten for hele jordens herre setter føttene ned i Jordans vann, skal vann i elven renne bort. Og det som strømmer til ovenfra skal bli stående som en vold. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktkisten gikk foran dem.
0: Ja, Josva telki alle på gin. Passo eket etter etter. Da sko istingalega herra daska hautoles dagutin hautestingaska. Ja, Josva telki vahpajem. Ja herra telki Josue. Tämän päivän aikomun alikki tahka tuustuorisin opa Israel salmi houttas. Vai sii tiedä se, ahten uhko mullekin muussi sinun aikomulle maitte tuinna. Ja ton kalka kohtu paapikkuudet lihtuarkka ja telkit. Kodii pohti pehti jurtan tjaatsi rauti, tekalaka pehti tjuotsu jaska jurtanis. Ja Josva telki riissal maanae, pohti teikki ja kulle herran dinit milette saani. Ja Josva telkka. Taas kalaka pehti toutaa teda helli millä kaskuuden kaskas. Ja vissasi kalaka eiret aatsi kananihtalatseit ja hetitihtalatseit, hevihtalatseit, verisihtalatseit ja kirkasihtalatseit. Amorihtalatseit ja jepysihtalatseit. Tiin muodui houtta. Kehtsä puhut etnän herra lihtu arkka mannaa outan tiin outtas jurtan sitä. Te valtetalaltse, että kuoktenu blokka ei ole maa Israel sokain. Outta ole maa kuten ei sokas. Ja tekalakaan tahpauvat, kun lait pahpain jollekin vuodut, kuten herra, Pohjatnan herra arka, tjujo jaska jordan tjaatisiste. Tegalikit jordan tjaatit vaskalduvat ja taas tjaatsin amalassimi pohta pajilt. Ja taas kalkaa orusit oktan tjokman. Ja te taas pauaiko alemus sirtai sinkoudines. Mannan vaaras jordan tästä ja pahpalikke godime lihtuarka alemukautta.

Jesus bodde i deg i Eden av Mala. Dot verdi med ton historia, algi olmis, don bevi gu ipmi bartni zelki atjasis. Gertja mu bodan, dokkom dikte, og ipmil, du datu. Nu da godan og gu si sudni dodjat. Da dikti godon rekkes ditt olmoi, gudunere selgi orgolan, godon og gu sin bestit. Det rekkes da maida i mange sin. Du må velge bajler som båten ba her, med ære og hans sin du ser ditt. Og når hun veldig trenger stå, sa jeg igjen alle. Galmon mannen meil meg. Men når hun reger ditt dabelers almo hemis, ja, du teger sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det ikke at darbars olmot alle lapper og forårsatt. Hvis jeg blir ikke slått av mor som hun alle, det settes i beste vi har gått. Hvor Simo og Elingerdi øynet sin gaskas, det beste si øynet må seg galge du datt om er det ærligt. Da skal Mona en god vålegad at jeg har ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel sedde jo imot og når han jeg da losa. Nazaretti. Da er jeg utsa gapogars Israelis, jeg doppe esse jorda latsjatt. Njeden namale Maria, jeg så en loppa dot og jorden mot hun snikkarin. Genamale Josef. Da dappo var dalgo Augustus le keisarin Roma gapogis. Birra seg gokte dohet jag i dasovdal. Gabriel zelka Mariai. Alle vala Maria. Da skal donle gavnan armo ipmilote. Jag getja. Da går jeg sakket etter jeg rega ditt bærne. Nå går jeg bort jo så namma Jesusen. Som går jeg sadda ståra sen, jeg går jo jo mot dam alle mos av barnen. Maria og Josef, Eva lever neitelen. Jeg donne så Eva elen, og da snu gå isid jeg er mid. Jeg donne gjør jeg Maria, at det må lakka jo, da sette no da på hovedet. Gå jo ikke mennesk, da marmis, halve edni og etkje. Engel møter i sodne at det er reget oss, galger det ærelagene, hvor båten er rett. Det går å dusje opp til noe der på hovedet. I Maria mener skal det være meg med oss ærtje. I mye sodåt og ærtje. Jesus le lemmer tjadet. Sånn le ippmil. Maria romer sin ferd til Imar strepp og hovedet, og det går Jesus sett i båtet med meg. Også var en av den dere, den Imar sa. Just Jesus lyfter reger den semalakker går båt i rett. De lyfter sett den beste min. Gabriel engel kjelge Maria, at du måtte gå det der på hovedet. Også var en av den går båtet til Bajeli, og den alle mos og fabmo, Galga sorvanas det to bajel. Basavanga galga båt det to bajeli. Medan alemo sa fapmo. Galga sorvanas det to bajel. Dan ditt i galga maidat dan basse. Midos regaid. Gortje jo ipp med bernen. Maria med i vålegatja dasa. Vaiko vel i evnegendan. Som didi at ipp med lote ille mikk ikke vedje meto. Getja, munne herre barvoledje, sjados munne du datum gjelde. Dalle eddemetum, ja dalle dotum.

Altos Basesi med melodien Bachata Italiana. Kai Hartvigsens orkester skal på banen her. Der har vi plukka ut en vals som heter Tone.

Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønnet sådan. Nå er det sånn at Ann Hugo, vi bruker å diskutere mye fotball. Jeg prøver jo å omvende han fra Liverpool til Ipswich, men jeg har ikke lyktes med det enda. Så da tar vi den sangen som alle søng på om dagen. Trillos og Jørn Lande som solist, Alt for Norge.